0: A world of news in 41 languages on trtvotworld.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
1: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
15: Овода Туркије Вину радиосо.
16: Аич радио Воча Туркије.
1: Говорит голос Туркије.
17: Ефирда Туркија овозе.
18: Дитплеер Туркијанин тети радиоси.
19: Је садај Туркије.
20: Аңлават кунула Туркије овозе радиосе.
21: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: İni Adala Radio Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.